0: 皆さんこんにちは。6月6日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: Z 世代に広がるスマホ疲れ。
0: Z 世代へ확산되는スマートフォンピロー。先生、先生は SNS などなさってますか？
1: はい、そうですね、まあ、一応やってはいるんですけど、あんまり頻繁には見ないですね。で、私の学生の中には、自分の時間を確保したり、はい、まあ、周囲の反応に惑わされたくないっていうことで、あえて SNS を一切しないっていう人もいて、ああ、よく考えているなっていうふうに思ったことがありますね。
0: 頻繁に하면은아주빈번하게자주란뜻이고요。周囲の反応に惑わされないように、惑わされる、이거는현혹되다란뜻이거든요。그러니까주변반응에내가현혹되지않도록아예그냥처음부터결코 SNS 를하지않는다이런학생들도있다고했는데오늘의이야기 Z 세대에확산되는스마트폰피로에관한이야기입니다。토요진검다리부터함께보시죠。
1: 何々にさらされる。
0: さらすら고하면은요드러내다란뜻이거든요。또는햇볕에쬐다、비바람을마치다란뜻인데、何々にさらされる라고하면은뭐뭐에노출되다、뭐뭐에방치되다。
1: 子供たちが危険にさらされることのない環境づくりが大切です。
0: 아이들이危険にさらされることのない環境づくり、위험에노출되지않는環境づくり、환경조성、즉환경을조성하는것이중요합니다。
1: 疲れが溜まる。
0: 피로가쌓이다。
1: 疲れが溜まっているようだから、気晴らしにカラオケにでも行きませんか？
0: 疲れが溜まっている。피로가쌓이다。피로가溜まっているようだから쌓인것같으니、気晴らしに、気晴らし、気分전환、気晴らしに気分전환하러カラオケにでも行きませんか？노래방에나갈까요？
1: クローズド。
0: クローズド。ビジネス용어로서는요、비공개、폐쇄적、한정적、이런뜻을나타냅니다。
1: この情報はクローズドなので、社外に情報を出すことは禁止されています。
0: この情報はクローズドなので、이정보는비공개이므로、社外に情報を出す、외부로정보를出す、유출하는것은禁止されています。금지되어있습니다。クローズド、이거는 closed、닫혀있다란뜻이죠。그래서비공개、폐쇄적、한정적이란뜻으로쓰입니다。자、그러면요、오늘의이야기함께보시죠。
1: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。
0: 젊은世代의行動、행동과消費、소비를読み解く。読み解く하면은이해하다、파악하다란뜻으로、読み解くキーワード。자、파악하는キーワード로주목받고있는것이アテンションデトックス、アテンションディトックス입니다。
1: アテンションデトックスとは、スマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ。
0: アテンションデトックス、アテンションディトックス라고하는것은、スマートフォン또는 SNS、インターネット등에서一定時間離れ、離れる、멀어지다、떨어지다죠。일정시간떨어져。
1: 過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。
0: 過剰だ、이거는너무지나치다、과도하다란뜻으로、과도한정보와자극、刺激、자극으로부터자신의注意、즉、アテンション。이것을解放する取り組みのことです。解放する해방시키다。해방시키는取り組み。取り組み라고하는것은요、굉장히다양한뜻으로해석이될수있는데、시도라든가노력또는뭐활동、이렇게할수있겠죠。그래서자신의주의를해방시키는활동을말합니다。
1: 私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。
0: 우리는일상적으로大量の情報にさらされており、さらされている。즉、우리는일상적으로대량의정보에さらされており、노출되어있으며、 수치, 이거는 통지잖아요. 즉 알림이라든가 뉴스, SNS의 고신, 갱신, 이거는요 업데이트를 말합니다. 그래서 업데이트 등에 항상 키오 도라레 같이 됐어. 같이다, 뭐뭐하기 십상이다. 그런 경향이 많다라는 건데 항상 신경이 쓰이기 쉽습니다.
1: その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに 精神的な疲れが溜まったりすることがあります。
0: 그 결과 집중력이 低下したり 저하되거나 気づかないうちに 모르다 알아채지 못하다 그러는 사이에죠. 그러니까 모르는 사이에 精神的な疲れが溜まったりする 정신적 피로가 쌓이기도 합니다.
1: こうした状態を改善するために注目されているのがアテンションデトックスです。
0: 이런 상태를 가이젠스를 타면이 개선하기 위해서 주목받고 있는 것이 attention detox です. attention detox입니다.
1: 若い世代の SNS の使い方はここ 1、2年で大きく変わりました。
0: 젊은 세대의 SNS 使い方は 사용 방식은 최근 1, 2년 사이에 크게 변했습니다. 고고 1, 2년대 고고 뭐뭐뭐 해서 뒤에 기간을 나타내잖아요. 그러면 고고라는 것은 최근이라고 해석하시면 됩니다.
1: 不特定多数からの視線や反応を避けるようなよりクローズドな使い方が広がっています。
0: 不特定 다수 불특정 다수의 시세이야 한노오 사게르 시선과 반응을 사게르 피하다 사게르요나

0: 룰을 따라간다는 것은 대화에 끼이다라는 거고요. 하나씩 쓰이되 이게 나이 하면 대화에 낄 수 없다, 못 끼다란 뜻입니다. 그러니까 그리고 밑에 이 나이도 안 보면은 내가 하나씩 쓰이되 이게 나이 기가시되 대화에 못 끼는 느낌이 들어서 그러니까 업데이트가 안돼 있으니까 이게 내가 안본 상태에서는 대화에 낄 수가 없는 것 같아서 했더니
1: あの投稿を見た? って聞かれたりするしね。
0: 야, 그 게시물 봤어? 이렇게 물어보기도 하니까.
1: そうそう。それが嫌で、つい何度もチェックしちゃうの。
0: 그래, 맞아. それが 이야 돼. 그게 싫어서 ついなんども チェックしちゃうの. 자꾸 여러 번 확인하게 된다니까.
1: でも、それが積み重なると、知らないうちに疲れが溜まるんだよ。
0: 아, 근데 그게 たまる. 이거는 쌓이다. 積み重なる 하면은 되풀이 된다라는 뜻이거든요. 그러니까 근데 그게 되풀이 積み重なる 계속 되풀이 되면서 쌓이다 보면은 지라나의 우찌니 나도 모르는 사이에 스카레가 타마른다요. 피로가 쌓이게 돼.
1: 確かに意識して距離を取らないとダメだね。
0: 아, 정말 의식적으로 距離を取る 일정 거리를 둔다. 즉 거리를 두지 않으면 안 되겠어.
1: そうだね。今度スマホなしの旅行とかやってみない？
0: 그러게, 그건 너 다음에 스마트폰 없이 여행 같은 거 해보지 않을래? 막 그래 뭐이 考えかもしれませんよね. 네, 선생님은 SNS やはり 気になりますか? いいね, 또가.
1: まあ、投稿自体ほとんどしないんですけれども、
0: はい。
1: まあ、した時は確かにちょっと気になりますね。
0: そうですよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: どうしても、あ、何人くらい読んで、また誰がいいね、何人くらいね、いいね押してくれたかな、とかあるとは思うんですけど、実際ですね、私、スマホをうちに置いてきた日とかあるんですよ。で、本人だけが落ち着かないとか思うんですけど、帰ってチェックしてみたら別に重要な電話とかは入ってない。ですから、実は、スマホがなくてもそんなに困らない場合って多いと思うんですね。
1: まあ実際私が学生の頃はまあなかった。まあ携帯電話はありましたけどね。でもそのさらに前はなかったですしね。
0: ですから、まあ、なくても、ね、1日ぐらいは大丈夫じゃないか
1: まあ
0: なって気もし
1: そう
0: ま
1: です す
0: けど
1: ね。
0: ね。はい、ということで、意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近 SNS を見ているとすごく疲れることが多い。
3: わかるよ。特に自分の投稿に対する反応が気になってしまうんだよね。
2: いいねの数とか、つい何度も確認しちゃう。しかも、つい人と比べちゃうし。それに、見ていないと話についていけない気がして。
3: あの投稿見たって聞かれたりするしね。
2: そうそう。それが嫌で、つい何度もチェックしちゃうの。
3: でもそれが積み重なると知らないうちに疲れがたまるんだよ。
2: 確かに意識して距離を取らないとダメだね。
3: そうだね。今度スマホなしの旅行とかやってみない？
1: 28ページ、らくらく言葉相談所。
0: 3호로 7쪽에 오늘의 징검다리에 나온 핀토 크루. 이것과 시크리 크루의 차이가 궁금해요.
1: 핀토크루というのは直感的にわかるという意味ですが、しっくりくる、これはぴったり合うとか違和感がないという意味ですね。
0: 자, 핀토 크루. 이것은요, 직감적으로 무언가가 딱 떠오르거나 즉각적으로 이해되는 모습. 왜 찰나의 순간에, 아! 하고 머릿속에서 반응이 오는 거, 이거를 핀토크루라고 합니다. 반면에요, 시크리크루라고 하는 것은 어색함이 없이 딱 맞아떨어지거나 어울리는 상태, 또 충분히 납득하는 모습. 그러니까 무언가가 내 몸이나 감각에 아주 안정감 있게 밀착된 느낌, 이런 거를 시크리크루라고 하는데, 예를 들어서,
1: 悪くないけど、ちょっとピンとこないな。
0: 뭐 이름 같은 거를 정할 때 와르고 나이게도 나쁘진 않은데 아, 좀더 핀도 코나이나 좀딱 와닿질 않네.
1: 価値観が合わないというか、なんだかしっくりこないんだよね。
0: 자, 인간관계에 대해서 가치관이 안 맞는다고 해야 하나? 난다가 시끄리 코나인다요네. 뭔가 잘 맞지 않는 느낌이야. 그러니까 서로가 뭔가 맞지 않아서 좀 어색하다. 이럴 때 시끄리 코나이라는 표현을 쓸수 있습니다. はい、それではアテンションデトックスのお話、もう一度よく聞いてください。
3: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。アテンションデトックスとは、スマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ、過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。こうした状態を改善するために注目されているのが、アテンションデトックスです。若い世代の SNS の使い方は、ここ1、2年で大きく変わりました。不特定多数からの視線や反応を避けるような、よりクローズドな使い方が広がっています。アテンションデトックスは、常に誰かに見られ、反応される環境から一時的に距離を取り、自分の感覚や感情を守るための行動として、若い世代の日常に浸透し始めているようです。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い週末を。